Тръгната врата шака мута бреме. Тратят се деньги, тратят се време. Тота уходи, покидая стремя. Но после